0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 8 minuta, tačno vreme da vam kamrad kaže hug yourself. Zagrli sebe.